Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

benzenu u bržu ne re. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop

rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.